0: so fear no o bi anyinya 40 years ida wo o be nyina tema tu salawat
1: do kan e me no o be nyina ba ko
2: amen
1: yo sa sei
0: o bi anti rage over o fear ho no mu da wo pe so wo be ti o bi anware